0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Hallo, er det Juanita?
1: Juanita, ja.
2: Juanita, du, det er Tormod som ringer deg fra Australia Reiser.
1: Ja, ja.
2: Du har jo vært i kontakt med Martin hos oss her.
1: Ja.
2: Dere reiser jo en hel gruppe på fredag her, ser jeg.
1: Ja.
2: Og du har fått reisedokumenter og alt sammen.
1: Ja da.
2: Fordi han har altså utstedt reisedokumenter til dere uten å booke selve reisen.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja, det er jo...
2: Dette er snakk om, er det noen bryllupsreiser?
1: Ja, det er snakk om bryllup, ja.
2: Ja, vi har skjønt det, for dere er jo flere her, som, og dere har jo betalt en... Ser det som dere har betalt en 54 000...
1: Ja, ikke bare det, men vi har bestilt masse billetter i tillegg til det vi har bestilt hos dere.
2: Ja, nettopp. Og det som er beklagelig er jo at han har jo da stukket av med disse penger, han rett og slett, og har ikke dukket opp på jobben her igjen.
1: Ja. Så, ja, da vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Vi har jo bestilt en masse andre hotell og leie.
2: Ja, ja, så det...
1: Flybilletter innriks og...
2: Ja, det må jo stå for deres regning. Hvor mange er dere som reiser?
1: Vi er 16.
2: 16 personer, ja.
1: Ja.
2: Ja, det er jo beklagelig, altså, for det ser ut som vi må splitte dere opp. Altså, det eneste vi kan få til, vi har en gruppereise med plass til 16 personer som går til Færøyene. Som også...
1: Ja, det er vi jo ikke interessert i. Vi skal til Australia.
2: Ja, det er jo rett og slett umulig å få til det på fredag, altså.
1: Ja, kan du splitte oss opp at vi kan reise andre dager, da?
2: Ja, vi kan sende 3 personer til Australia, og så 13 til Færøyene.
1: Ja, vi har ingenting på Færøyene å gjøre, og vi skal ikke reise til Færøyene.
2: Men du kan sende deg til Torshavn på Færøyene, flott. Da kan dere få en omvisning og greier.
1: Nei, det er vi ikke interessert i.
2: Altså, vi hiver inn gratis da, en sånn, vi har en geolog som tar en omvisning.
1: Nei, vi er ikke interessert i å reise til Færøyene. Når tid kan du få noen til Australia?
2: Nei, det blir jo en annen reise, da må vi jo slette hele dette dokumentet. Så da har jo dere betalt 84 000 kroner, dere. Ut av vinduet, for hvis jeg skal bestille en ny reise, da blir det først i juni, og da må dere betale på nytt.
1: Kan du holde linja, så skal jeg selv prøve å ringe til Kjetil her.
2: Kan du ringe til, har du han på den andre linja?
1: Nei, jeg skal prøve å ringe han på en annen telefon her.
2: Så. Ja, så du kan ringe han, har du han på høyttaler, eller så kan jeg høre også?
1: Kjetil, vi har store problemer med Australia-reisen, jeg ringer fra Australia-reisen nå. Jeg må kanslere hele. Kan du svare på telefonen hvis han ringer til deg nå med en gang?
2: Kan du sette den på høyttaleren, eller?
1: Nei.
2: Hva sa han?
1: Ok, det her er en spøk. Jeg skjønner det.
2: Hva sa du?
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg er på jobb. Jeg blir veldig stresset.
3: Gratulerer, du har gått 5 på P4.
1: Ja, jeg skjønner det nå. Herregud.
3: Du ble litt urolig da.
1: Ja, ikke bare litt.
3: Ikke sant? Janita?
1: Ja.
3: God tur på fredag, og kos dere ordentlig med bryllupsreisen.
1: Ja, jeg skal gjerne kakepake.
3: Ha det bra.
1: Ha det.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Han heter Gustav Nilsen, men under huden på ham så bor det mange mennesker.
2: Ja, det gjør det.
1: Hvem det som mest fremtredende av dem i dag?
3: Å, herregud, i dag det Aune Sand.
1: Oi!
3: Jeg skal jo bli far.
1: Ja.
3: Og det krever jo en del forberedelser, blant annet jeg nødt til å ha en barnevogn.
1: Ok.
3: Å, herregud, som jeg gleder meg til å få en ny barnevogn.
1: Ja, skal vi ringe og bestille en, eller?
3: La oss ringe!
1: Ok, vi ringer.
3: Og feire livet ved å kjøpe barnevogn.
1: Greit.
4: Barnvognshuset Rud og Anders som pratar her.
3: Ja, hei, det Aune Sand som ringer.
4: Hei, hei, Aune.
3: Har du en kvinnelig kollega jeg kan snakke med?
4: Ja,
3: det jeg synes det så deilig å snakke med kvinner.
4: Ja, du mener det?
3: Jeg elsker, simpelthen elsker kvinner.
4: Ok, ja, bare vent litt.
5: Hei, barnevognhuset Rud.
3: Ja, hei, det Aune Sand som ringer. Og jeg som har dundret løs på så mye ungpukemus i alle år. Nå har det endelig skjedd. Jeg skal bli far.
5: Du skal bli far, ja?
3: Det en deilig tanke.
5: Gratulerer.
3: La oss dvele ved den tanken. La oss synke inn. La oss kjenne hvor godt det at jeg nå skal bli far.
5: Ja?
3: Jeg ringer fordi at jeg trenger jo en barnevogn.
5: Ja, selvfølgelig trenger du en barnevogn og noe annet også.
3: Jeg trenger masse.
5: Ja?
3: Det viktig at det lille barnet som nå vugger så trygt og godt i mors liv,
5: ja,
3: at det kan fortsette å vugge trygt og godt. Det må være like vakker som en kone. Hun med den deilige, flotte rumpen, dette dådyret, Marianne.
5: Ja?
3: Har du en sånn vogn?
5: Emalunga-vogn, som en svensk merke. Det ganske fin og vakker vogn.
3: Åh, det høres deilig ut at den vakker. Og det må være plass til en champagnekjøler.
6: Nei, men det finnes sånne koppeholdere.
3: Koppe?
6: Som isolerer sånn at du kan ha champagne litt kjølet.
3: Åh, du har jo en alldeles nydelig stemme.
6: Ja, takk.
3: Jeg merker at jeg får lyst til å dundre løs. Slippe ekkornet ut av buret. La oteren flyge gjennom marken fritt.
6: Ja, jeg skjønner.
3: Hamre min messingnagel inn i din ungbjørk så bladene dirrer. Burde ikke du males?
6: Det kan jo være hver sin mening om det.
3: Hvis jeg kommer til deg, kan du gå opp og ned gaten, så jeg kan se hvordan en vakker kvinne ser ut med denne vognen?
5: Nei, jeg kan gjøre det i butikken, fordi jeg kan ikke trille ute.
3: Er det helt umulig for deg å trille ute på gaten?
5: Er det P4?
3: Ja, det stemmer.
5: Å, herregud. Er det mulig? Nå trodde jeg det var en psykopat som hadde ringt. Uffa meg, og så var det en kollega som sa det P4. Vet du hva? Jeg var på banne snart, men ja.

0: Kygo og gjengen i P4s radiofrokost, god morgen 10. september. Det er blitt torsdag, og nå blir det lesing altså, enten du vil eller ikke, for PISA-undersøkelsene kom tidligere denne uka, og da pekes det altså blant annet på at det leses for lite.
1: Ja, det er jo helt tydelig at digitaliseringen har vært vellykket. Folk er stort sett foran en skjerm i stedet for å ha en god gammel bok, men man kan jo lese bok på sånn Kindle ja. Eller sånn lesebrett selvfølgelig, det blir vel egentlig det samme.
2: Ja, eller gjør det det? Altså det vi lurer på, du som hører på, kjære faste lytter, send oss en sms nå, for vi lurer på, er du en lesehest? Eventuelt, hva leser du?
0: Ja.
2: Er det kun aviser? Er det kun aviser digitalt, eller er det noen spennende bøker?
0: 1904 nummeret, start med frokost. Selv så leser jeg papiravis hver eneste dag faktisk, fysisk.
2: Der er du god, du er flink til å ta med deg det hjemme herifra, men du har det kanskje hjemme på døra.
0: Jeg får i kassa faktisk, jobben betaler det, og hadde en periode bare digitalt, men synes det, jeg får mer med meg av å lese det fysisk og faktisk, og det er koselig og det er deilig. Og så leser jeg en bok i tillegg, en mastodont av Røe Jacobsen, som aldri tar slutt til svaret, det er 650 sider. Det synes jeg er for mye, det burde vært en tak.
1: Det er alt for lite. Jeg leser Ken Follett, Kjempenes fall, den har nesten 1000 sider.
0: Oi.
1: Såpass må det være, mener jeg. Og det er den første i en trilogi.
0: Oh.
1: Og jeg har kommet sikkert 100 sider ut i den.
0: Ja,
1: det er litt deprimerende, selvfølgelig. Ja. Men den er veldig spennende. Da.
2: Men jeg har en høne å plukke med deg, og Bjørn, fordi du anbefalte meg den norske boka, krimboka, Elskeren, og det var ikke én elskovsscene i den boka.
1: Nei.
2: Det var det ikke. Og det hadde jeg sett faktisk litt for meg, når det handlet om litt sånn utroskap og sånn.
1: Ja, det...
2: Men det var bare krimplott.
1: Ja, og litt en twist der. Jeg synes jo den var ganske ordentlig. Jeg er jo en sucker for å lese krim på ferie særlig, det er jo, jeg liker jo det.
0: Ja.
1: Da kan jeg lese ferdig på et par-tre dager, mens andre bøker, da tar det lang tid.
0: Ja. Men erotiske anbefalinger får vi altså ikke fra Bjørn Forlund denne morgenen heller. Hva leser du, og hvordan leser du? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: Lyden av Norge.
1: Vi skal til Vidar Sørensen. Hallo, Vidar.
2: Ja, hallo, god dag.
1: Holder til på Tårnåsen, Kolbotn til vanlig, men hvor er du nå?
2: Ja, nå er jeg akkurat midt i en tunnel på vei til Ski for å levere varer til elektroimportøren der.
1: Du er midt i en tunnel?
3: Er det Nøstved-tunnelen, eller?
2: Jeg kjører fremover i 80 km i timen, så jeg står ikke i kø.
1: Nei, ok.
4: Multitasker?
1: Jeg skjønner.
2: Det har vært ganske baluba med kø tidligere i morges, men den har jeg fått svingt ut.
1: Ja, for det har vært, du har jo meldt hele morgenen, Øystein, om en...
3: Litt lenger sør, da, Follotunnelen, sånn er det. Fortsatt kø.
2: Ja, der var jeg 10:06 i morges, og da var det helt greit. Og når jeg kjørte fra Vestby elektroimportøren sitt lager klokka 7, så sto det kø helt nesten til Ås, den veien jeg nettopp hadde kjørt.
1: Ikke sant. Ok, men bra du unngår det nå, Vidar, og kan holde farta mens du hjelper oss med dette.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
4: Hva tror du lyden er?
2: Det slo litt ned i sted når jeg hørte den på nytt, at dette kan rett og slett være når man skal stokke en kortstokk, og man deler kortstokken i to og holder en halvdel i hver hånd, og spenner hjørnene opp med hver sin tommel, og så slipper man dem mot hverandre, sånn brrrt, for å stokke kortstokken.
4: Meget!

0: Michaelsen Bello på P4, straks fem på med Marius. Bare ta med at i Møre og Romsdal så er det trøbbel i Atlanterhavstunnelen utenfor Kristiansund. En bil og en motorsykkel har kollidert der for få minutter siden, melder politiet.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Noen av dere som har hatt tannregulering?
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det deilig å bli kvitten?
3: Å, det var så deilig. Jeg hadde sagt det til alle i klassen. I dag skal den bort, så knakker tannlegen på døra, vet du, på klasseromsdøra. Eirin, timen din har blitt utsatt.
2: Nei.
3: Ja, alle lo. Da ble det der med.
2: Oi, oi, oi. Men, for det er jo begivenhet selvfølgelig å få fjernet tannreguleringen. Og Bendik har tipset om at søsteren hans skal få fjernet denne reguleringen, men kan Marius kanskje rote det til?
3: Ikke gjør det, Marius.
4: Hallo.
5: Hallo, er det Bianca?
4: Ja.
5: Det er Gerda Gegersen fra Tannlegeforbundet som ringer.
4: Hei.
5: I forbindelse med en regulering som skal ut.
4: Ja.
5: Har du følelsen at det har gått greit med den reguleringen så langt?
4: Ja, det har gått veldig fint.
5: Ja, hvor mange ganger har du vært og fått en etterstjammet?
4: Det er jeg litt usikker på, men det er ganske mange ganger.
5: Det er jo alltid en risiko, ikke sant, når man løsner reguleringen for at tennene sklir ut i gammel posisjon.
4: Ja.
5: Så det vil vi ikke, og det vi gjør er bare registrere spenningsforholdet mellom de vaierne der.
4: Ok.
5: Det gjør vi over telefonen. Har du tid til det nå, eller?
4: Ja.
5: Det fungerer jo da munnhulen som en sånn resonanskasse, og så er det jo da for å finne da den frekvensen som de reguleringsstrengene responderer på, så spiller jeg av en lyd, og så reflekteres den.
4: Ok.
5: Så da må du sette telefonen din på høytaler.
4: Ja, vent, da må jeg kanskje gå en plass der det ikke er så mye folk.
5: Og du er blant masse folk. Ja, det er viktig at det ikke er så mye folk rundt deg.
4: Ja, jeg kan gå en plass der det ikke er folk.
5: Ja.
4: Bare vent 2 sekunder.
5: Kjempefint, du.
4: Ok, nå går det fint.
5: Har du satt meg på høytaler?
4: Ja.
5: Da må du holde telefonen din, og så må du ha munnen åpen.
4: Ok.
5: Og så er det da noen lyder som vi spiller av, og så reflekteres det i munnhulen.
4: Jaha.
5: Det du må gjøre er jo da å gjengi den samme lyden med stemmen din.
4: Ja.
5: Har du noen spørsmål?
4: Nei, jeg har aldri hørt om sånn her. Sånn
5: nei, jeg kan forklare det med at det er samme prinsippet som i en gitar. Hvis du spiller en lyd utenifra, og så resoneres det i kassen, og så vil da stjengen bevege seg hvis den er stjammet til riktig frekvens.
4: Ja.
5: Vi kan ta bare en kort prøve her, for da hører du en lyd her. Hørte du den?
4: Ja.
5: Da må du gjengi med samme tone den lyden du hørte. Skal vi prøve det en gang?
4: Jeg vet ikke, jeg er klar. Ja, prøver jeg
5: en gang til. Nå får du høre den en gang til, og så tar vi den.
4: Ja.
5: Der traff du den, det er bra. Ok, ja. Da kjører jeg en sekvens hvor det kommer 6 lyder etter hverandre, og du må gjengi alle de tonene da.
4: Ja.
5: Vær så god. Ja, du er litt treig i responsen der, så hvis vi prøver det en gang til så umiddelbart som du klarer. Er du klar?
4: Ok.
5: Ja, da fyrer vi løs her.
4: Ja.
5: Der ja. Ja, nå får jeg en avlesning her. Da står det her at det er noe skjevheter her.
4: Ja.
5: Har du en øreleggertang?
4: Nei.
5: Eller om du har en eller annen knipetang, så du bare kan stjamme reguleringen litt selv før du går til tannlegen?
4: Nei.
5: Ja, du led.
4: Ja, det var litt rart.
5: Ja, det var litt rart,
4: ja. Ja.
5: Men det er mye rart her i verden.
4: Ja.
5: Bjørn din Bendik for eksempel, han er litt rar, er han ikke?
4: Ja.
5: Er ikke han som driver og tipser P4 om søsteren sin som skal til reguleringstannlegen og sånt?
4: Nei.
5: Kan det hende at han ville at du skulle gå 5 på, rett og slett?
4: Ja, ja, for noe opplegg.
5: Ja, det kan du si.
4: Åh, stå midt på kjøpesenteret her også.
5: Gjør du det?
4: Ja. Herlig.
5: Vil du si noe til broren din?
4: Ja, Bendik, jeg håper du skal få regulering, og du skal få gjennomgå akkurat det samme.
1: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal
1: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså, så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Når du

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Når du

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Terje.
3: Hallo.
2: Du vurderer å runde av sommeren i dag?
3: Ja, det vel fristende nå med et lite bad.
2: Et lite bad? Har du fått bada liksom hver dag i sommer, eller?
3: Nei da, men det har vært en flott sommer, så har jeg fått anledning til å nyde det, ja.
2: Ah, du har sånn gyllen, vakker hud nå da, etter alt saltvannet.
3: Det kan nok diskuteres.
2: Ok. Ja, vi tar ikke den diskusjonen nå. Nei da. Nå skal vi heller stille noen spørsmål. Det er Robert som leder med 4 riktige, Terje. Så får du 5, så vinner du i dag.
3: Ok, da får vi prøve.
2: Vi prøver i hvert fall. Vi har 80 sekunder på oss. Og hvilket band er Chris Martin vokalist i? Coldplay. I hvilken stat ligger fengselet Sing Sing? Er det New York, Texas eller California?
3: California.
2: New York. Hvilket norsk band hadde en hit med Sing Me A Song i 1987?
3: Pass.
2: Return. Hvor er Nairobi hovedstad?
3: Det er Kenya.
2: Ja, det er Kenya. Hvilket hav har Kenya kyst mot?
3: Det er vel Indisk hav.
2: Det Indisk hav er riktig. Hvilken amerikansk stat er Indianapolis hovedstad?
3: Pass.
2: Det er Indiana. Hva heter den største...
3: Svarte,
2: jeg hørte ikke noe, jeg. Hva heter den største byen i Tirol, en by som kjent for vintersport?
3: Det må være Salzburg.
2: Innsbruck. Hvilket land flykter familien von Trapp i musikalen Sound of Music til fra Østerrike?
3: Pass.
2: Schweiz. Hvem skrev Sound of Music?
3: Nå var det rare spørsmål her.
2: Ja, beklager det. Rodgers and Hammerstein. I hvilket fylke ligger Hammerfest?
3: Finnmark.
2: Hva heter Anette Hoffs rollefigur i Hotel Cæsar? Juni, Anker Hansen.
3: Juni var det,
2: ja.
3: Sånn gikk det. Det var litt for lite geografi, synes jeg. Men,
2: ja. Men du klarte 4 riktig, da.
3: Ja.
2: Så da
3: manglet det ene.
2: Da manglet du det ene. Du gjorde det. Men du har i hvert fall et bad ventende på deg.
3: Ja, gjør jeg det.
2: Kos deg med det, Terje.
3: Ok, ha det godt.
2: Ha det. Her er jubelen i taket for Robert som vinner i dag.
0: Gratulerer. Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: var det Matthew Wiley glemte da han lagde originalen. Han skulle hatt med litt sånn kul amerikansk rap.
1: Ja.
0: Så hadde det svingt enda mer. Dette her, Marius.
1: Ja.
0: Kjenner du igjen?
1: Ja, ja, det ABBA.
0: Med en eneste gang. Det ikke så rart i det. Men så altså, tenkte jeg over 40 år siden de slutta.
1: Ja.
0: Likevel så spilles det jo fortsatt masse ABBA på radio over hele verden, hver eneste dag. Og selv om det da er 40 år siden de ga seg, så må da Bjørn Ulveus, som har fortalt at han var her, han må forholde seg til ABBA hver dag.
2: Det har jo ikke gått en dag som jeg ikke har blivit påminnet om ABBA. Antingen så läser jag det någonstans, ser en bild, eller också hör jag en låt, eller också är det någon som kommer fram till mig och säger thank you for the music.
0: Alltså, ja, det går igen. Det är varje dag, och det är då i snitt vart 9 minut du kan höra ABBA på radio bara i Storbritannien.
1: Wow.
0: Kan du tänka dig hur mycket det spelas runt hela världen? Det är helt vilt, och det är någon luringer. För på den här låten här, Mamma Mia, kan du se om du klarar att höra det. Rätt för verset starter efter intron, så har de lagt en akkord ett halvt slag tidigare än hjärnan din förväntar. Det, og dette skal de da vise nok ha gjort med vilje for å skape en slags rytmisk stemning som napper deg inn i låta, på en måte tvinger deg til å følge med. Se om du følger med deg. Jeg vet ikke om det lov en gang, men jeg tror ikke risikoen for at du melder deg inn i en sekt med en gang stor. Men hør om du følger med deg ganske snart.
3: Midt i trafikken presenteres av
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank
4: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steik i god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

hvis du legger sammen antall ganger ABBA er spilt i Storbritannia siden år 2000, da kan du spille ABBA sammenhengende i 8 år. Vi tar en kjaptur til Moss, til E6 sydgående ved Rygge. Der har det vært en ulykke, men politiet sier at trafikken går sakte forbi i akselerasjonsfeltet fra Halmstad-krysset. Og Marius forteller oss en ting som han sier er sant, og da er det det. En annen ting han påstår er sant som ikke er

0: Gammel Tandberg-radio, og ikke bare Gammel Tandberg-radio, den har original emballasje og papirer. Det er ganske kult.
1: Ja, jeg har jo ikke peiling på biler heller, men Porsche 996 911 Carrera 4, det er ganske kult, er det ikke?
0: Ja, det er kjempekult. Det er, sånn, ja, men det er litt sånn retro 20 år siden omtrent. Ja.
1: Den settes ganske høyt av handelaren, og det jeg forstår det. Ja, jeg skjønner det. Veldig, veldig godt.
0: Ja da, trenger ikke være 911 heller. Porsche holder massevis. Line, hva er det kuleste du har?
2: Det er en rosa klarinett som jeg har.
0: Så gøy! Hvorfor har du en rosa klarinett?
2: Jo, det er jo fordi at jeg spiller i korps, og hvis vi spiller ut hvis det er kaldt eller regner, så bruker jeg gjerne den, for den tåler litt mer.
0: Er det noe man får tak i da, altså rosa klarinetter?
2: Ja, du kan få tak i mange farger av alle ting på Temu.
0: Så dette er altså, du har kjøpt klarinett på Temu?
2: Det er rett og slett på Temu, og den fungerer kjempebra.
0: Ja, gjør den det?
2: Ja.
0: Ja, ja, du skjønner jo nå at du er nødt til å bevise det.
2: Jeg er nødt til å bevise det også,
0: ja. Ja, har du ikke den rosa klarinetten da? Sånn at jeg kan få høre lyden av en rosa klarinett fra Temu, for det har jeg aldri gjort.
2: Har du ikke det da?
0: Det er sjelden folk sier de har det, skjønner du. Klarer du åpningssangen på Olsenbanden?
2: Ja, det skal jeg prøve å få til. Den
0: Ok, da mine damer og herrer, Line spiller på rosa klarinett fra Temu. Det er fantastisk.
2: Ja. Uten noter.
0: Ja, det var nydelig. Du, tusen takk skal du ha.
2: Jo, vær så god.
0: Så håper jeg du får en veldig fin dag.
2: Ja, like måte.
0: Herlig, ha det.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder Viaplay Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til Melhus, hilse på Tor Inge Børmark. Hei, Tor Inge.
3: Hei.
2: Hei du, vært å handle til dagens middag, eller?
3: Ja, det var det mest melkeforsyninger som...
2: Ja, det er bra at du tar jobben og bare passer på å fylle opp. Og da er det ordentlig å få fylt opp ordentlig, så du får sett litt... Eva, har du et lag i England?
3: Ja, definitivt. Hvilket? Det er Liverpool.
2: Nei, men faen, hva er det Marius driver med?
4: Skulle jeg lage det lettere igjen, da?
2: Ja.
4: Nå skal vi begynne å spørre om det der på forhånd.
2: Mens jeg har snakket med langt flere Liverpool-tilhengere enn jeg setter pris på.
3: Ja, han har fått meg litt, ja, så jeg
2: fortsetter. Neida, men jeg skal skru litt på lyden, ja, så du ikke hører så godt. Er du klar til bokstavene T, O og G, altså tog?
3: Det gjør jeg.
2: Det er bra. Nå holdt jeg på å si, nå skal jeg spille av lydene i samme tempo som vi kommer, men da blir vi aldri ferdige. Så her kommer de på rekke og rad. Jep.
3: Ja, det første måtte være Taylor Swift, kanskje, eller?
2: Ja, da, det er det.
3: Og så... ja, tog,
2: ja,
3: gyllene tider
2: til slutt. Ja, helt riktig.
3: Og så må jeg få høre det en gang til, tror jeg.
2: Du kan få høre det en gang til. Her kommer de. The eldest daughter of... Styggen på ryggen har blitt en av mitt. Jeg vil kjenne din kropp imot min. Ja.
3: Og styggen på ryggen, ja, med han... Hva var det, ja, nå?
2: Hva var det, da? Jeg kan si at det begynner på O.
3: Ja.
2: Å, det er to. Det er ett. Og tida er...
3: Onkel P.
2: Ja, det gikk akkurat. Men det skal jeg vedde på. Det skal jeg vedde på var også litt sånn at den klokka var sånn Liverpool-klokke.
4: Det var det vi kalte Fergie-timing.
2: Ja, greit. Den fortjente jeg. Tor Inge, gratis.
3: Tusen hjertelig.
2: Kos deg. Ha en fin dag.
3: Ja, ha det bra.
0: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
2: Ja, da bare ned, du.

0: Dette her, Marius, dette kjenner du.
1: Ja.
0: Libo M, som artisten heter. Det er mektig, det er kraftfullt. Og da må du, altså dette her må være, dette er åndelig.
2: Ja, det høres jo nesten åndelig, ja,
0: det er klokt, det er livets sirkel det handler om. Ja,
2: okay.
0: Det betyr, for dette her er jo da et språk, Zulu. Og det betyr... Her kommer en løve. Eller, se, en løve. Eller, vi sier, åja, det er en løve. En løve.
2: En løve.
0: Ja. Det er jo ikke dumt sagt. Nei. Men når det liksom synges da, når Simba blir født, så er det på en måte sånn stating the obvious, føler jeg på en måte da. Men sangen, Marius, ja, da skal vi inn i livet selv. Ja, det skal vi.

0: Altså alt sånn elektrisitet og sånt, det, man reagerer jo på det.
1: Ja, riktig.
0: Man får jo vondt i hodet noen for, ikke sant, det jo veldig bra.
1: Vi mener at dette en holdbar løsning.
0: Nei, nei.
1: Når det gjelder håret, så kan jo det også bli veldig tøkt. Og da anbefaler vi en hette, for eksempel, å bruke...
0: Hører du hvor dum du er? Altså, man sitter ikke med hette foran TV-en også.
1: Jeg bare sier det. Jeg vil anbefale å bruke en tykk, gummiert badehette.
0: Hører du selv hvor dum du er?
1: Altså, du gjør dette til et personangrep mot meg.
0: Nei, men det er altså ingen som sitter med badehette og ser på TV.
1: Det er faktisk flere enn man skulle tro. For å si det rett ut, du vil kanskje se at det praktiske fordeler også. Du får ikke så mye hår i øynene som forstyrrer for synsfeltet ditt, for eksempel. Det kan gå...
0: Vet du hva, da, det hadde vært en vits. Nei, altså, jeg kanskje interessert å ha en annen mottaker, da.
1: Du får ganske utfyllende informasjon på P4 om dette her.
0: Mm. Ringer du fra P4,
1: ja? Ja, vi deler vel for så vidt lokale.
0: Ja. Hvem er det som har ringt ut til P4,
1: Er det dårlig gjort å røpe at det datteren din, Rosalind?
0: Ja, herregud. Vet du hva? Den var jo morsom.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det høres for dumt. Jeg har enda ikke sett noen sitte med badehetter.
1: Nei, kanskje det Rosalind som fortjener en sånn en.
0: Ja, hun fortjener den. Kjempemorsom. Tusen takk. Jeg synes det var kjempemorsom.